אקוסטיקה, ניו אייג' סווטונה גלאסבה, להקות אנד ג'אז ולחונסקי אינסטרומנטלי. סמו גלאסבנן בוטיקו קורושקה גרדיה.